Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Dobry utro, drogi posłuchacze. Good morning, dear listeners, and welcome to the newest, latest edition of the Slovenian Buzz Melbourne or Dia Slovenska Čepelica Melbourne on 3ZZZ 92.3 FM on this Sunday, the 5th of July, 2026. Isn't it a wonderful day? They had all the celebrations in America yesterday, but we don't focus on that because we are Australian Slovenians. Dobro jutro, Ana Maria.
1: Dobro jutro, Dominik, in dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, zopet na valovih Radija 3ZZ na frekvenci 92.3 FM. Zopet se vam javljam, moja malenkost, in pozdravlja vas tudi tole dete, ki ga držim trenutno v rokah. Tako da danes smo v studiju kar šterje. Javljam se vam tudi Adelina Butinar, ki trenutno še malo bolj, bom rekla, pančka. Malo z enim ušeskom posluša, kaj se dogaja. Učke ima pa kar lepo zabrte, tako da to je dober znak. Upamo, da nam bo uspelo priti do konca tele oddaje brez kakšnih posebnih ari, kot rada rečem. Ima glasilke tale naša mala štručka. Ampak ja, lepo je biti spet tukaj in pozdravljeni v temle julijskem jutru. Katerega julija smo? Petega?
2: Petega julija, Ana Marija.
1: Uf, kako čas beži, Lenki.
2: Praznik svetih bratov Cirila in Metoda.
1: Res je.
2: Ki sta zavetnika našega slovenskega božjega hrama tukaj v Melbourneu, v Kjuju. Ana Marija, dobrodošla nazaj v studiju in seveda dobrodošla in lepo pozdravljena mala Adelina.
3: Ja, hvala lepa, Lenti, ki za to dobrodošlico. Sem prvič tukaj, mi je kar všeč za enkrat.
2: Ki sem jo lepo pestval. In...
1: Ja, dobro ti gre, Lenti, moram pohvaliti, znaš podirat kupčke, lepo si držal flaško tudi, ko je pila iz flaške, potem bi tudi celo znal kaj poprijet pri previjanju plenic, sem videla, ampak potem sem jaz kar nadaljevala v svojem tempu, boš naslednjič pa ti plenico previl.
2: Jaz sem se skoraj bal, tako uživam in tako bojam spomine na stare čase izpred 11 leti in kako tudi pred 14 leti, ko se je Christian rodil, da bi jaz skoraj kar naredil še enega otroka.
1: Jaz upam, da Dominik tega ni razumel.
2: Ni razumel. Žena pa tudi. Seveda, ko sem se prej pohecal glede tega, žena je rekla, no, that's it, finished. Fertik.
1: Close the shop.
0: What?
1: Yeah, nothing, dumb.
2: Nothing.
1: We're just having mature
2: ease,
1: conversations
2: Dominic?
1: Here.
0: Okay.
1: Your dad is very cheeky.
2: Tiho bodi, Dominik, poslušaj in ubogaj tvojega fotra.
1: Ja, Lenti, omenil si prej naše žegnanje, oziroma mi rečemo po domače tudi radi Farfest.
2: To pa še nisem slišal.
1: A nisi?
2: Ne, mi imamo samo žegnanje, tudi mi zgorni Savinčani je žegnanje.
1: No, zgleda, da so se na Dolenjskem bolj uveljavili tile germanizmi, ker je kratka beseda. Farfest se hitreje izgovori kot žegnanje. Pri nas doma v Šmihelu, ne, pri Novem mestu, smo ponavadi za Farfest jedli kakšen dober golaš. Najpogosteje je bil v bistvu kar golaš na meniju, sicer kar nevaren za kakšne bolj svetle bluze.
2: A ja.
1: Tako da, sploh če si na ta, kar moraš paziti, ko nosiš tiste pladnje. Uh-huh. Ampak ja, pri nas je bilo to tako, smo imeli žegnanje, golaš in tombolo. To je bila sveta trojica
2: tombola,
1: za ta dan.
2: Ja.
1: Pa slovesno petje, igranje na orgle, zelo dolga maša je bila ponavad takrat. Tukaj je pa malo drugače, tukaj pa druženje poteka pod dvorano, ne zunaj, ne na gasilskih klopeh, ampak lani smo skupaj nastopali za ta dan, je prišla tudi Zala iz Slovenije,
2: Zala Hreščak, ja, tako lepo pela,
1: neverjetno.
2: To še eno leto nazaj, kdo
1: še
2: bi si
1: sedaj
2: mislil?
1: Sva v stikih, sem prav vesela, da smo ohranili to prijateljstvo.
2: Pravzaprav moram najti tist posnetek, ker to je
1: super.
2: Res nepozabno. In jaz lahko povem, da sem bil osebno zelo ganjen takrat. Ja. kako je ona zapela, pa sva se tako štekala, ko je tista Slakova, legendarna Slakova pesem Ne prižigaj luči.
1: Ja, ganljivo je... lepo.
2: In danes pa bo prav tako spet slovesno v našem slovenskem misijonu v Kjuju. Najprej bo slovesna sveta maša ob 10. uri, kot običajno, in na to srečanje v dvorani. In kot je pater Simon Peter Berlec napisal o znanilih, da je vsak povabljen, da prinese kakšen krožnik dobrot, je rekel ženske še posebej, ampak tudi moški, a ne? Mm-hmm. Ker smo vsi enakopravni.
1: Sicer pa, ja, absolutno. Sicer pa o svetemu Cirilu in svetemu metodu. Ena zanimivost, da Ciril v resnici ni bilo ime Cirila, si to vedel, da se je rodil kot Konstantin in šele takrat, ko je vstopil v samostan v Rimu, tik pred smrtjo pa je prevzel to ime. Tako da še malo je manjkalo in bi se imenoval naš misijon, misijon svetega Konstantina in metoda.
2: A, zanimivo.
1: Pa tudi še pogosta zmota, da sta svetnika izumila cirilico. Ne, v resnici sta ustvarila glagolico, prvo slovansko pisavo in cirilica je sicer res poimenovana po Cirilu, ne, njemu v čast, ampak je nastala nekoliko pozneje med njunimi učenci.
2: Zanimivo, ker pravoslavni verniki, naprimer jaz poznam nekaj Srbov, ki hodijo, imajo ne mašo, ampak sveto liturgijo in imajo tako imenovani Old Church Slavonik. In lepo zdrav vsem našim prijateljem iz Srbije, iz Črne Gore, iz Makedonije, iz Bulgarije, ki poslušate, ki prav tako zelo častijo ta dva svetnika, Cirila in Metoda. Tako da kot vsako leto bo danes prav slovesno v našem slovenskem misijonu v Kjuju in ste seveda vsi lepo vabljeni v čim večjem številu. Najprej, da se udeležite svete maše ob 10. uri in na to še srečanje v dvorani v zelo prijetni družbi kot vedno v Kjuju. Ana Marija, kaj pa če bi mi štirje danes v studiju zavrteli našo prvo melodijo. Ja, tako da naša prva pesem za danes se glasi Kraljestvo naše sreče v izvedbi znanega slovenske skupine Čukiji.

0: flag, and I played the slack accordion. And then, as you mentioned, Dominic, I played the slack accordion during the slideshow. And there was also another accordion there, which I played during our performance with your grandmother, Mama Tilka, which was the Ottavio Breaker accordion. So both accordions were there.
1: Wow.
0: One from Loise Slack, who were the first band to come to Australia from Slovenia in 92. This other accordion from Ottavio Breaker, both sadly departed now, who are no longer with us. And they were the second Slovenian band to tour Australia back in 1982. And I remember that tour very, very vividly. Tako da, to je res neke zelo simboličnega.
1: Yeah, it's the connection of the past and present, which I think is beautiful. And just a little intermezzo, da bom nadaljujem kar po slovensko.
0: Ja, prosim.
1: Ko si omenil slavnega Ottavia Breakera, kakšno na ključ je ravno, mislim, da bilo včeraj, ko smo se z Adrijanom nekaj pogovarjala o spominih iz Slovenije in mi je povedal, kako je za svoj 30. rojstni dan. Ta čas je še živel v Londonu, to je bilo sedaj že kar 9 let nazaj, ne? Sedaj sem izdala, koliko je moj mož star.
0: Drugo leto 40.
1: Ja, res okrogla bo, okrogla.
0: Ja, ja.
1: Torej, je želel, oziroma je že planiral s pomočjo svoje sorodnice oziroma družinske prijateljice iz Izole, da bi za njegovo praznovanje igral sam Ottavio Breaker, pa je bil žal že prešibkega zdravja takrat. Ampak skoraj je že prišlo do tega, kar se mi zdi tudi eno tako lepo naključje, ker ima res takšno tradicijo tudi tukaj v Melbourneu, v slovenskem društvu Melbourne. In sicer smo nekako vsi povezani tako ali drugače, tako da res zanimivo.
0: Ja, Ana Maria, moram tudi to omeniti, da je znani glasbenik Phil Nadvesnik, protokol član skupine Alpski muzikantje, dal neke posnetkov na internet, v katerih je sam gospod Ottavio Breaker, ko je igral v slovenskem društvu Melbourne u jedilnici spodaj. In to je bila velika fešta takrat, ko so peli, igrali, plesali in on je bil tam z svojo harmoniko.
1: Ja, res
0: je. In je bila tista ista harmonika, ki je bila minulo nedeljo v slovenskem društvu Melbourne v dvorani, ki sem na njo igral, ko smo mi zaigrali in zapeli v Dolini Tihi z mamo in z Dominikom. Tako da za mene, ja, na kaj lahko rečem, sem malo ganjen. Ja, se veliko krat zgodi tukaj na radio. Malo sem, kako rečijo, I have my heart on my sleeve.
1: Polenti, tisti moški, ki si dovolijo kazati čustva, so pravi moški. Lenti, govorila sva že o teh posnetkih, ki so na YouTubu in res spodbujem vsakega, ki si jih še morda ni ogledal, da to stori, ker res kažejo na posebne emocije, na posebno energijo. Res težko človek ne občuti tega veselja, ki je takrat prevevalo te obiskovalce tega dogodka in tudi samega gospoda Ottavia, seveda. Lenti, ja, en tak lep full circle moment, če se izražim lepo po slovensko.
0: 44 let po tistem.
1: Ja.
0: 40 plus GST.
1: Tako. Res je čudovito, kako se te tradicije med seboj prepletejo in se prihodnost in preteklost združita v enem lepem takem trenutku sedanjosti in mislim, da smo lahko vsi res uživali v sadovih te preteklosti in sadovih tradicije in zapuščina vseh, ki so delovali v naših društvih in še delujejo in še bodo, je res zelo bogata. Tako da jo je treba samo negovati in še naprej delati na tem, da nas bojo ti prostori katerega koli društva že združevali predvsem.
0: In to na seveda drugačen način, ne kot je bilo v preteklosti, smo progresivni. Zdaj, kot je bilo omenjeno tudi na Trgu federacije, na sam dan državnosti 25. junija, ako smo ponosni, da vsa naša društva tukaj v Viktoriji so zdaj pod vodstvom druge in

0: tretje generacije avstralskih Slovencev, ponosni in zavedni avstralski Slovenci, ki se niso tam rodili v Sloveniji. In v večini ne znajo tako dobro govoriti slovensko ali sploh ne znajo. Ampak imamo, ker jaz sem tudi del tega kot podpredsednik Društva Planica, imamo slovenstvo v naših srcih. In to je tista stvar. Ni to, da znamo tako brezhibno govoriti, ampak je to, da kako se počutimo kot ponosni in zavedni na naše slovenske korenine, dediščino, kulturo, jezik in zgodovino. In to, da res ljubimo Slovenijo in Avstralijo. In tako naj ostane.
1: Ja, sedaj pa prisluhnimo izseku kulturnega programa, o katerem smo govorili prej, ki smo mu bili priča v nedeljo v Slovenskem društvu Melbourne. In sicer poskusite uganiti čigava glasova in igranje slišimo. Mislim, da ne bo težko.

0: Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na ta dan nedelja 5. julija 2026 in Ana Marija, Dominik, Adelina in seveda tudi moja malenkost prav upamo, da uživate v poslušanju. Sedaj imam tukaj eno društveno vestilo in to je Slovenskega društva Planica. Torej, lepo ste vabljeni člani in nečlani na posebno kosilo in to nedeljo 26. julija letos, čez 3 tedne, s pričetkom ob 1 uri popoldne, za nečlane stane samo $30 po osebi in ta hrana bo odlična. Pripravili jo bodo catering zdrava hrana in lahko tudi povem, da člani Planice imajo brezplačno kosilo. Torej, samo $30 za nečlane in brezplačno kosilo za člane. Več informacij v prihodnji oddaji, glede rezervacij in vse to, samo da se vidimo v Slovenskem društvu Planica čez 3 tedne v nedeljo 26. julija v čim večjem številu.
1: Mm-hmm, super, Lenti, sem si zabeležila, kosilo v Planici je že v mojem koledarju.
0: Super, in zdaj čestitke, Ana Marija, jih imamo kar precej v tej oddaji.
1: Lepo, naj se slavi in veseli.
0: Ja, v Slovenskem društvu Jadran smo veliko čestitali našemu znanemu pevcu Ninu Burloviću, ki je 30. junija slavil svoj 91. rojstni dan. Nino, ki je tudi bil naš poseben gost, oddaje Slovenska čebelica Melbourne lani, koji je praznoval svoj krogli 90. rojstni dan, vse najbolje tebi in u čast nam je bilo, ko si z nami nastopal na odru Slovenska društva Jadran v sobotu 27. junija, ko smo se zbrali v tako lepem številu tam in da smo skupaj lahko zapeli znano, legendarno Zabučale gore. Ja.

0: Najlepša hvala, Nino Kurdovič.
1: Lepo je bilo.
2: Sem zasledila ta posnetek na družbenih omrežjih in je tudi mene ganil. Sicer pa mislim, da je gospod Nino živ dokaz, da tale rek, kdor poje zlo ne misli, še kako drži. Gospod je res ena taka dobričina in ena sama pozitiva. Vse najboljše, dragi Nino, in naj vas petje in dobra volja spremljata še naprej, vsak dan, cel dan.
1: In imamo še enega Nina, ki je v teh dneh praznoval svoj 92. rojstni dan in to je gospod Nino Bolini. Vse najboljše, dragi Nino, tudi vam veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in sreče in da ste lepo praznovali vaš velik praznik v krogu vaših najbližnjih. Da ne pozabim tudi na gospoda Gustija Tomažina iz Kajntona, ki je v soboto 27. junija praznoval svoj 82. rojstni dan. Mi smo se videli v Jadranu in je bil toliko prijazen, da je nam tudi čestil pijačo, ko smo njemu čestitali na odru. Vse najboljše, dragi prijatelj, je vedno prijazen in ima zelo dober smisel za dry humor. Kako se bi lahko izrazil, Ana Marija? Dry humor.
2: Ne moremo suhi tega prevesti, humor? Ja, dobesedno, suhoparen. Daj mi trenutek,
1: okay.
2: Da preverim svoje
1: ni
2: vere.
1: Ni črn humor, ampak on zna z besedami tako, da se dosos nasmeješ, misliš, da resno govori, ampak ni res. In hvala lepa tebi, dragi Gusti, za tvojo prijaznost. Danes praznuje svoj rojstni dan moja botra Marija Rotter. Draga Marija, vedno si bila tam, ko smo bili mladi in še danes, kot druga mama, res, od samega začetka. Tebi želimo veliko sreče, osebnega zadovoljstva in predvsem zdravja, ko danes praznuješ svoj rojstni dan. In hvala za vso tvoje nesebično delo med slovensko skupnostjo, še posebej v slovenskem društvu Planica. Včeraj pa je praznoval svoj rojstni dan Roman Rotter. Roman, all the best to you on your birthday. We hope you had a wonderful day celebrating with your beautiful family. All the very best, iskrene čestitke. Tukaj imam še eno čestitko. On the 30th of June, my beautiful sister-in-law, I've got many sister-in-laws, but Mika Lenko celebrated her 70th birthday. Happy birthday, Mika, or Mickey, as we affectionately know you, from all the family. We hope you've had some wonderful celebrations with family and friends, and we wish you a lot of health and happiness. Happy birthday, Mickey, once again from all of us. Ana Maria, a imaš ti kakšne čestitke?
2: Jo, res je. V četrtek 2. julija je pa praznoval moj svak, Jure Šumak, ki je pravi junak, jo, jo. Vse najboljše, Jure. Naj tale čestitka odmeva vse do Frama pri Mariboru, kjer trenutno živita z mojo drago sestro, nečakom.
1: To ti štajerci.
2: Jo, oj, oj. Aha, tudi Adelina,
1: Adelina
2: se pridružuje
1: čestitki.
2: Oj, oj. Ja, tako, evo, pa imamo naše prvo oglašanje tudi našega podmladka, bi lahko človek rekel. Ampak ja, vse najboljše, Jure, in se ti veš, vse naj bo, kot si sam želiš in kakor Bog ve, ker vem, da tudi zaupaš v Božjo voljo.
1: Kot
2: in
1: vsi,
2: kot
1: mi.
2: Tudi si, seveda. Tudi ti si človek humorja, tako da ti poleg dobrega smeha, šal, želim tudi zdravja, ki na koncu dneva najbolj šteje. Oj, oj.
1: Ana Marija, a nismo vsi štajerci polno humorja?
2: Ja, Adelina se strinja.
1: Ja, to sem opazil. Tako da gremo sedaj k pesmijo za naše slavljence, ki se glasi kot pri nas doma v izvedbi skupine Fehtarji, ki je trenutno zelo popularna skupina v Sloveniji, saj ni čudno, ker res odlično igrajo in pojejo. Tako da ta pesem je za vse naše slavljence. Še enkrat iskrene čestitke vsem vam, tudi za vse vas, za katere ne vemo.

0: Ja, tole so bili fehtari, da še enkrat ponovim, kdo je ta živahen ansambel. In kot si rekel, Lenti, ja, trenutno so v Sloveniji zelo priljubljeni in sicer nedavno, konec junija, so razprodali ljubljanske križanke, kar je neverjeten dosežek za narodno-zabavni ansambel. Torej, gre za koncert v središču glavnega mesta, ki sicer ni najbolj znano po posebni ljubezni do narodozabavne glasbe, ker naj bi ta tradicija nekako pregovorno kao, na rekovajih, spadala bolj na vas. Torej, podeželje, narodozabavna glasba tradicionalno opeva bolj podeželske teme, veselice, domoljubje, ljubezen, to nekako kao, naj bi bolj spadalo na vas. Dočinko v mestih imamo večjo prisotnost roka, popa, fehtari so pa zamodrijani, bi lahko rekla, eni redkih ansamblov, ki so uspeli združiti poslušalce vseh krajev, vasi in mest v Sloveniji in na nek način tudi premikajo meje, kaj narodno-zabavna glasba je. V najnovejšem albumu Strici so mi povedali, združijo, ne, v tej pesmi smo lahko slišali kombinacijo hip-hopa, densa, popa.
1: Ja.
0: V drugih pesmih z albuma pa celo slišimo pravi country stil, potem imamo še bolj žurerske komade v slogu, ne, današnje mladine, ne, tak primer bi bil lahko pesem Party Animal, potem imamo celo Dixie rock'n'roll pesem Sladka kot bombon, ki je zelo nalezljiva. Tako da, Lenti, jaz sem navdušena, te dni, ko sem bila več časa doma, sem poslušala tudi intervjuje s temi člani in všeč mi je svež koncept, všeč mi je premikanje meja in to, da lahko ena zvrst združi takšno široko občinstvo, kot jo združujejo trenutno tilene naši gorenski fehtari.
1: Ja, Ana Marija, hvala lepa za te informacije o tem novejšem ansamblu, ne samo narodno-zabavne glasbe, ampak tudi zabavne glasbe. Lahko povem kot glasbenik, da so vsi ti člani tega ansambla fehtari odlični glasbeniki in igrajo vse vrste inštrumente, tako da so multi-inštrumentalisti.
0: Ja, in tudi večglasno petje je res na visokem nivoju. Se pozna, da je član samo, sicer tudi član zasedbe Kvatroperci, ki so kot neke vrste naši, kako je že tisti ansambel, štirje tenori?
1: Ja, nekaj takega in pojejo bolj, bom rekel, Kvatroperci.
0: Skoraj... Ja, il divo, ja, ja, ja.
1: Ja, nekaj takega.
0: Ti so kot slovenski il divoti.
1: Ana Marija, prej, ko sva imela čestitke, sva nekaj govorila o suhem humorju ali dry humor, kako se mi izrazimo v angleščini.
0: Ja, Lenti, malo sem pobrskala po svetovnem spletu in ugotovila, da se dry humor fraza v resnici res prevaja kot suhi humor ali suha duhovitost. Za ta stil komedije je značilno, da govorec šalo pove s popolnoma resnim obrazom oziroma deadpan, brez čustev, pogosto pa vključuje tudi ironijo, sarkazem in kanček pesimizma ali fatalizma. Primer tega fatalizma je tudi fraza, da smo bolj konkretni. Sej bo izrečeno z vdihom, ko gre vse narobe in izraža suho, uderno sprijaznjenje z usodo. Potem imamo še druge tipične fraze s suhim podtonom, kot so na primer lepo, da si se spomnil, kar izrečeš popolnoma resno nekomu, ki zamuja več ur, naprimer.
1: Ja.
0: Potem pa še ena, trpimo in uživamo. Je klasičen suh komentar na slovensko ljubezen do hribolazenja in ekstremnega športa, ker je bolečina del užitka. Ja, to je del DNK našega naroda, to bi tudi jaz kar malo si upala trditi. V smislu, da kdaj si res življenja ne naredimo lažjega, ampak imamo občutek, da si moramo v bistvu z bolečino nekaj pridobiti, da težko recimo, da uživamo v vikendu, brez da bi zraven še malo trpeli na vrtu, okrog hiše in delali takšna ali drugačna neprijetna opravila, da seveda ne govorim o gorskem kolesarjenju v največji možni vročini, teku pri 30 stopinjah in takšne in drugačne samo uničevalne aktivnosti, če sem malo dramatična. No, pa še nekaj glavnih značilnosti ima suhi humor.
1: Aha.
0: Torej, poleg kamnitega obraza, ne, se pravi, ko ne pokažeš oziroma ko ne spremeniš mimike, imamo tudi samo ironijo. Ne, Slovenci suhi humor pogosto uporabljamo za norčevanje iz lastnih narodnih posebnosti. To so, na primer, ne, pretirana delovnost, majhnost naše države in tekmovanje so sosedi, torej, ne, pa naj še sosedu krava crkne, pa rekanje zaradi žive meje, kje poteka parcela in tako naprej. Tako da tole bi bilo vse
1: Ana
0: iz
1: Marija.
0: Kotička o suhem humorju. Lent.
1: Ana Marija, se upravičujem, da vmes motim.
0: Ne, ne, sem zaključila.
1: Kaj pa akademskih 15 minut, si 15 minut ali si pozen in na lep način si to reči.
0: Mm-hmm. Ja, res je. Teh akademskih 15 minut je tako taka, se bi jaz rekla iz izkušenj, taka navihana fraza, tako da se človek malo poheca sam iz sebe, nima pa toliko nekega sarkazma ali ironije v sebi. Morda kakor tista lepo, da si se spomnil prideti, ali pa v smislu, ja, če zamuješ, ti sam pa rečeš, ja, a bo še danes?
1: Ja.
0: Ali pa ne, to rečeš nekomu drugemu. Še danes, ali pa jaz sem se hecala, ko sem bila noseča. Ja, jaz bom prej rodila, kakor se bo to zgodilo. Sicer se je ta porod res potem zgodil 13 dni prej, kot
1: ja,
0: smo pričakovali, ampak ja. No, drugače mi je pa prišlo prav tudi to za zbijanje šal, tole stanje.
1: Jaz moram povedati, da jaz nikoli nisem tako sarkastičen, jaz nimam takega humorja,
0: ne,
1: da bi se tako izrazil, Ana Marija.
0: Nikoli. Brez ironije, brez sarkazma,
1: ja,
0: brez fatalizma.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v ozadju poslušate glasbo v izvedbi skupine Alpski muzikantje. To so Field Nadvesnik, Peter Grivic in Paul Gillette, ki so igrali in zabavali publiko v dvorani Slovenskega društva Melbourne minulo nedeljo, ko smo se zbrali v tako lepem številu, da praznujemo 35. obletnico Dneva slovenske državnosti. In s tem pa smo prišli do konca današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne.
1: Unfortunately, we are coming to the end of today's program, as every program must come to its end, so another program can begin. I think that the Sri Lankans would not be happy if we cut into their time.
0: Well, the Sinhalese have got 2 hours between 8 and 10, and we invite you to stay tuned. If you can understand the Sinhalese language, I'll tell you now, they make the best curries.
1: Yes, they certainly do.
0: We're going to have butter chicken for dinner tonight, Dom.
1: Yes, I know. Made from scratch by Katerina Vrsk herself.
0: Oh, our friend, our dear friend, and the secretary of the Slovenian Radio Group here on 3ZZZ.
2: Ja, lepo je biti spet tukaj z vami v studiju in lepo je biti spet v družbi naših poslušalcev in poslušalk prek radijskih valov. Tako da ja, en lep teden naj bo pred vami, ostanite zdravi. Če pa vas kdaj kaj zaboli ali vas kaj teži, pa priporočam glasbo. Glasba je zdravilo za marsikakšno težavo.
0: To pa je tako res, Ana Marija. In tudi to sem poskusil veliko krat kot glasbenik in vedno pomaga pri bolečinih.
2: Ja, pa tako. Tudi dober pogovor s kakšnim, ki mu zaupate. Poleg tega bi jaz priporočala, če smo že pri nasvetih.
0: Ja.
2: Ampak ja, no, nama je v teh dveh mesecih s temle našim podmladkom od Adeline, nama je glasba in YouTube zelo prišla prav. Imamo radi, ne? Rada posluša slovenske pesmi in jo zelo pomirim si, mislim, ja, če to tako blagodejno deluje na dojenčke, normalno, da deluje pa tudi na nas odrasle.
0: To zagotovo velja, saj tudi pri nas, ko sta naša dva bila dojenčka, sva zvrajču vedno vrtela glasbo tukaj doma, bodi si slovensko ali avstralsko, in zdaj oba dva obožujeta glasbo. Tako da hvala lepa, Ana Marija, za tvojo, kot vedno pravim, ko si tukaj odlično družbo v studiju danes zjutraj. And thank you to you, Dominic, as well, for being here in the studio now that you're on school holidays. Hope you're having a wonderful week, and we'll be back here next Sunday, the 12th of July. Naslednjo nedeljo 12. julija se bomo spet slišali tukaj preko naših radijskih valov, Radija 3 Tronize 92,3 FM. Do takrat pa želim prijetno nedeljo, prijeten teden, srečno in s Bogom od mene Lentija.
1: In srečno in s Bogom od mene Dominika.
2: Ter srečno in s Bogom od mene Ana Marija.
0: In še na zadnje. A se boji mikrofona?
3: Ne? Na pol panča.
2: Before she did a little...
0: Ja, že prej smo jo lahko slišali.
3: Tudi srečno in